idag eller kanske åt dess hår. Rätt med en uppvåttan av som sin dans genin kittabak både den käven och smal. I såg ens frågse så blätt i min och rätt med en ballett. Es vunnet av strat och livet av strat och smitt högstrat och smitt sätt. I sån här långstrat dan kärs ut mjögstrat som sin sån högstrat och då det lär. I vunnet så samdran då muss jag oftran. Av oss med däran för långa tid. I sanna nockstrat.

Bob, jag kan lättare kan fatta det mer. I sitt sin mein Kammer, uns Herz wird mir schwer.